inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

adlaw kaninyo mga suking tigpaminaw sa X-Rated. Diri sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kababayeng nga taga Negros Oriental. Kini mo ang tampo atong giuluhan og putol nga boda. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Shawnee. 27 anyos. Og kining akong problema, mahitungod sa napakgang na akong kasal. O garon inyong may sabtan ang tanahan. Sugdon ko sa ingon ni

Babe, Sabrina. Wala ko madawat o wala ko makadawat sa gihimo ni Albert. Human sa maong hitabo, tungod sa kauwaw, naghikog ko.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon o makagagahong Amahan, yes Lord. Magpasalamat o magadayag na sab kami kanimo ning lain na sab nga adlaw sa among kinabuhi, Lord God. Thank you so much, Lord. Ngayon mo pa kami gihatagan o ginhawa, gihatagan pa kami laing kinabuhi. Nagpasabot ka na, Lord God, gado na pa kami misyon sa among kinabuhi nga hangtod karon. Ngayon mo pang gisangon ngan hikanam o Lord God. Pinautpan na, Lord God, sa mga misyon sa among kinabuhi. Amo kining matapos, Lord God. Saan mo kami, Lord God, nga pabalikon sa imong gingharian. Ning adlaw na sa Lord God. Kadaig nagapasalamat kami nga nakanimo. Sabi na kay sa imong paghatag ka namo og kahigayunan sa pagbag-o sa imong kinabuhi gikan sa pagkahisalaag. Nasayad kami, Lord God. Bisan pa man sa apong among pagkamasalay po, apan ikaw ang naagya po nagahulat ka namo. Sama sa usa ka ginikanan, bisan unsa kadautan sa ilang mga anak. Ilagya po nga panalipdan ay ilang mga gipangga, Lord God. Lord, ining adlawa, among pangayong binisyon. Panangini kami. Unta, Lord, ganing ama maging bato ining adlawa. Mahimo kaming successful. Makahatag kami og ka ayuhan nga to sa uban. Kausaban, Lord God, sa mga panghunahuna. Hatagi kami mga kaalam. Kung sa mga gawa sa among mga ba, Lord God, mahimo kini maka-influensya nga to sa uban. Pakin siya kamatauran, Lord God. Sige, panalangin niyo sa mga adunay balatian, nagkaday ang mga balatian karon. Tingin ni Lord God ang mga balatian nga naa kanila. Huwag tanga kinu, Lord God, labi na gantong mga adunay gipangbati sa lawas na nagpabilin sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay tungod kini Lord God sa mga kawad po. Kining tanan, Lord God, imo kining mahimo. Apan dili ba ng among pagbuot may matuman kung ang imo man. Ako kining gisalauman, gisaligan, ginagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesus Kristo, Diyos hangtod sa kangturan. Amen. Sa galang samahan sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen.

0: Reload, go ahead.
1: XFM Mindanao Reports.
2: 5 Agosto Santa, sa Pangantukan Municipal Police Station, ang usa ka 54 anyos nga lalaki human kini nasikop sa iniusang pwersa sa kapulisan atol sa pagpatuman sa search warrant sa nakalabayng buntag dito sa Puro 4, Barangay Mendez, Pangantukan, Bukidnon. Giila ang dinakpan nga si alias Juver Minyo, usa ka cock farm handler o residente sa Maong Dapit. Nakuha gikan sa pagpanag-iya sa suspek ang usa ka kalibre 45 nga pistola, usa ka steel magazine sa kalibre 45, duha ka buhing bala sa kalibre 45 o usa ka holster. Giimplementar sa mga otoridad ang search warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court Branch 46 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakahiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
3: Alright, salamat.
0: Nakakuha yung
3: Pislota. Pislota, kinakuha yung pislota. Pislota. Okay, alas 5.41 na mong. Okay. Di na to, flashlight, nakita sunod sa bus. Human, gisuta ang bagay nga. Gito ang dunay bumba. Lovely to kero. Pasok!
1: XFM Mindanao Reports.
4: Subling nagpahinumdom ang General Santos City Explosive Ordnance Disposal Unit sa publiko nga magbantayon sa palibot o magpakabana sa mga bagahe nga dala. Ugaling musakay sa bus tungod posibleng makahatag o kalisang sa mga publiko ang pagbiyas sa mga gamit. Kini ang nahitabo kagahapon sa buntag sa Bulaang Terminal. Human nakadawat og impormasyon ang mga otoridad gikan sa usa ka konduktor sa Yellow Bus Line. Kalabutan sa gibilin nga kadudahang bagahe sa bus nga gikan sa Coronadal City padulong sa Jensan. Sa dihang gisuta ang bagahe, nakita sa GSC, EOD o bomb squad nga flashlight lamang ang unod nga dunay wire human gi-assemble aron panulo og baki sa sapa. Hinuon gipasalamatan sa buhatan sa Bulaong Terminal ang abtik nga pagresponde sa maong panghitabo. Sa pagkakaron, ginasundan ang tag-iya sa flashlight nga sumala pa sa Coronadal gikan dayon misakay sa maong bus. Kapoy na ba perme ang imong mata tungod sa dugay nga pagtan-aw sa cellphone, computer o pag-drive? Panalipdi ang imong mga mata pinaagi sa Vision X Plus. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Toquero, XFM News.
3: Alright, alas 5.43 na mong. Ay, magkumpiyan sa lagi niya ha. Pero salamat kay Ana, ginamabdikon nito mga kapulisan.
0: No? Ano itong ispata, no? Kay init man yung ispata niya.
3: Kay Gasigaman. Gasigaman ko.
0: Ang ano man yung Gasigaman ni sir.
3: Ay, alam nga. Gahe man yung. Ang gahe man yung. Plus light na init man lagi. Ay, Gasigaman.
0: Gasigaman.
3: Ay, harap. Babae nga, muambak mo tabong diyan sa tubangan sa Atogan Bridge. Luwas nga na po nga sa mga kapulisan.
0: Aba. Grabe na, no?
3: XFM Bukidnon, si Jang Pangutayaw.
0: Baby!
1: XFM Mindanao Reports.
5: Malampusong naluwas mga sakop sa pulisan ang usa ka 33 anyos nga babae human kini ni sulayo gambak sa Atogan Bridge sa Seri Highway Barangay Kapitan Bayong impasugong Bukidnon Domingo sa hapon Agosto 2, 2026. Nahitabo ang maong insidente mga alauna 9 sa hapon samtang nagpahigayon og traffic control ang mga opisyal sa Revitalized Police sa Barangay or RPSB impasugong cluster usa ka concerned citizen ang dali nga naipahibalo sa mga kapulisan nga adunay usa ka babae nga nagbarug na sa tumoy nga bahin sa tulay og daw muambak na. Wala na mag-usik og panahon ang mga pulis. Dali nila kining giadtuan, gipakalma ang emosyon ug luwas nga napugnan sa gihimong nga pag-interview. Giangkon sa maong babae nga tungod sa mga bug-at nga personal og problema sa pamilya, nakahuna-huna siya nga tapuso na ang iyang kinabuhi. Tungod dinhi, gidala ang maong babae sa buhatan sa kapulisan aron maatiman og ma-refer sa saktong nga ahensya alang sa pagpadayon sa psychosocial intervention. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santhon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad dari sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
3: Ah, maalaga salamat.
0: Kining Atogan, Atogan Bridge Protein, taas na di ha?
3: Taas kayo.
0: Oh, taas na, grabe na, kanapaimot ang kagayan, agyang gini mo na. Kanya, kanasa una, aduna po iniambak di ha, katong hinomdom ka na ibabaeng niambak di ha, na abot sa ubos, katong nag-viral. Patay gyud.
3: Patay gyud siya, wagi siya na, wagi na buhay mo.
0: Magsilbi. Hindi magsilbi.
3: Nagay ko yung kailangan ni ambag, gusto siya ambag sa, kuhan, kanang fourth floor. Ano siya nga, asa fourth floor, ano siya nga, ano itong, ano mo ambag magas fourth floor nga, iskan floor mo ta, ah, kanawa, kanawa, gabat ko magbalik-balik niya. Ay, nako, sa dinitabi, kay, katapos sa report, big, disnibig ka, kaning rebelde sa Agosa del Sora, giyatakan, oga, safe conduct, pasis daw aba alang sa luwas nga pagbalik sa Katilingban. Ray Alinton,
1: XFM Mindanao reports.
6: Nakigbahin ang 26 Infantry Ever Onward Battalion o 64 Infantry Diamond Division sa Philippine Army sa formal nga seremonya sa paghatag o safe conduct passes ngadto sa 19 ka mga friend rescued o mga kanheng rebelde. Ang maong makasaysayanong kalihokan, gipahigayon sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center, DLMCC, sulod sa Provincial Government Center sa lungsod sa Prosperidad Agusan del Sur, ngadtong nakalabay nga adlaw. Gipanguluhan ni Vice Governor Patricia Ann Plaza ang seremonya nga gitambungan usab sa mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga lokal nga panggamhanan og nagkalain-laing kaubang ahensya nga hugot nga nagpaluyo sa paningkamot sa kagamhanan alang sa malungtarong kalinaw og reintegration. Sumala sa pamahayag ni Agusan del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop ang paghatag sa safe conduct passes o sa kamay danong lakang aron mas mapalig-on ang pasalig og makatabang og luwas kay gayon sa mga kanhing membro sa armadong grupo nga mubalik sa sabakan sa komunidad. Kini nga programa nagtunong sa pagtabang sa mga FRs sa ilang pagakos, pag-usab sa normal nga panginabuhi og pag-apil sa mainstream nga katilingban, pinaagi sa nagkadaiyang tabang og benepisyo gikan sa gobyerno. Ang maong lakang kabahin sa tinuoray nga pagpatuman sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon Eclipse og ang Hall of Nation approach aron makabot ang mithi nga kalinaw, seguridad og kalambuan sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur.
7: Meeting or this activity na headed by the itong ating mga kasamaan sa SF and sa ating mga PSWDO, no, itong our actually is the awarding of safe conduct pass dito sa ating mga returnees sa Ray, no? So nakakatuwa dahil marami, masyadong sa 100 plus yung aking nabilang na attendees during that time.
6: Katropa, kanunaya ang pagpaligon sa kalawasan aron walay problema sa tong adlaw-adlaw nga panginabuhian. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Alright, so bongo, so nagasalamat kayo, Ray Alinton, no?
0: Ray Alinton.
3: Alas ka 5:48 na bong.
0: Dari sa ta sa to nga lakad sa panahon. Ma'am Jing Pigarido, gatan na usap. Napodri si, kuan, si Ping Ping Tanchado Montesilio, uban si Antibok Mimos Pamilya, good morning. Dari sa lakad sa panahon.
1: XFM, weather update. Weather update.
0: Lakad sa panahon, nag-adlaw, misubang na, alas 5:32 sa buntag. Pero nanay adlaw kung makita na to. Pero naagya po yung dagom nga makita. So karubuntaga unya musalop po ni unyang alas 6:03. Uy, gabi na kay musalop, no, ang atong adlaw unya. So adunay 12 ka oras ug 31 minutos nga makita na to ang adlaw karong gabunta, karong adlaw mga tropa. Samtang ang bulan mga tropa murag waxing karon, gamay nga bulan mga tropa ato makita karon mga kaigsoonan. Kinatibuk-an mga tropa nga kahimtang karon sa panahon diri sa ato nga palibot sa Davao del Norte ug Davao City, gilauban nga adunay madag-umon ngatos madag-umon nga kawanangan ato masinati karon sa Tagum City ug Davao del Norte. Posible usab ang adunay kilat pagdudlugdog ug matupa adunay thunderstorm ilabi na mga katropa sa hapon ngadto sa gabi, tungod kini sa lokal usab nga thunderstorm ug sa padayon usab nga epekto ini sa habagat. So ang temperatura gikan sa 24 degrees Celsius paingon ngadto sa pinakataas nga 32 degrees Celsius. So dili kayo ta makasinati karon og grabing kainit. So ang hangin hinay mangadto mga katropa sa kasarangan, ang gikusgon ini gikan sa habagatan ngadto usab sa habagatan nga kasadpan mga nga kabahin mga tropa, mga jays o napulo hangtod ngadto sa 25 km matag oras. Samtang ang ato karong masinati mga tropa nga kahimtang sa kadagatan mga tropa, luwas kita mga tropa sa gagmay nga mga sakayan, apan likayan gyapon mga katropa gumikan sa pausab-usab nga panahon mga kaigsuunan. So adunay oras-oras mga tropa nga dapat natong mabantayan karon alas 5 ngadto sa lasusos buntag, adunay mga madag-umon nga kawanangan, presko mga tropang hangin, gamay mga tropang posibilidad usab sa ulan. Alas 8 ngadto sa alas 11 sa buntag, masinaten nato nga musiga ang adlaw mga kaigsuunan apan aduna gyapon nagkatag nga mga panganod. Unya alas 11 ngadto sa alas 2 sa hapon, init o alimuot mga tropa, bantayan nato ang posibilidad sa isolated rain shower nga tutaligsik mga kaigsuunan. Pag alas 2 ngadto sa alas 3 sa gabi, mas taas ang tsansa sa thunderstorms o kusog nga mga pag-ulan sa pipila usab ka mga dapit. Samtang alas 6 ngadto sa alas 10 sa gabi, madag-umon o scattered nga pag-ulan-ulan mga katropa, posible usab gihapon kining makasinat kita kilat o pagdudalugdog mga kaigsuunan. So mao kini ato galakat sa panahon nining adlawa mga katropa.
3: Alright!
1: Weather update. Weather update.
0: Yon mga yes. Katropa, katropa master.
3: Yes, salamat mga katropa ug manabot bonong lug ta sa programa sa TV Pilipinas. Alas 4:30 hatol kita alas 6 sa buntag. Kining yung boss nga galas kanginan wala lain ang inyong lingkod nga sigil ag gabarog kay nakaturmo. Master ini tanini.
0: Ah, ikaw des master ini tanini.
3: Naturalmente.
0: Wa naman tayo kung oras master niya mosunod naman si Lars Anyol nga nagpanikad na pod. Kay aron sab nga mohungit sa iya mga balitag impormasyon nga nakalap karon sa mga nagkadaiyang lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao mga katropa. Tangalan karon sa kinitibang pwersa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa bong station manager diri sa XFM Davao Region, katropang Arnel Cortez. Gitimon sab kita mga katropa sa master control si katropang Gab Alas. Mga kaobanan sa gawas mga katropa gikan sa XFM Mindanao Reports. Thank you so much kaninyong tanan. Alang sa kinusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat na ibuntag na itong tanan mga katropa.
3: Exciting!

0: Oras que tropa sa XFM a las 6:02.
1: Express, balita sa bundag. Express, balita sa bundag.
2: Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa suspek sa duha ka stabbing incident sa Tagum City. Paspas nga naresto sa kapulisan.
2: Headlines, headlines.
0: Top 5 most wanted person regional level dakpan sa operasyon sa Davao de Oro.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional rider patay, human na pasok sa ilalom sa bus sa Kitautaw, Bukidnon.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, 14 patay sa gituhang suicide bombing sa Pakistan.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Arizona Wildcats nakakuha og kusgan nga forward gikan sa Clemson.
2: Headlines, headlines.
0: Og sa headline sa balitang showbiz, massive attack. Gibawalan makatugtog sa Singapore tungod sa Palestine flag incident.
2: Headlines, headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
4: Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Anya na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 4, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang bukan, balitang salitan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo kalawas, gikan sa sulod paingon si Gawasa. Inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, paspas nga naresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang duha ka mga suspect sa duha ka mga stabbing incident sa Purok Tadina, Mankilam o Purok 3G RTU Apukon ning siyudad sa Tagum ni atong Agosto 1 sa gabi. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Colonel Bahan, narakpan sa glusad ng hot pursuit operation sa Perido Street, Purok Galingan, Mankilam, ni atong Agosto 2 sa Kadlaon, ang suspect nga si alias Patrick, 36 anyos, kansang responsable sa pagdunggab patay ngadto sa biktima nga nailhang si alias Christopher. Usa ka mekaniko, 40 anyos sa Purok Tadina, Barangay Mankilam. Dinmigula matod pa sa ilang investigasyon ng personal nga bangi ang motibo sa krimen. Din miulbo matod pa ang kasuko sa sospek tungod sa iyang motor nga dugay nang gitrabaho sa biktima nga wala pa maayo taliwala sa ihang gasto. Samtang sa parehong operasyon na aresto usab ang usa ka alias sa Urbano, 47 anyos sa welder electrician, kansang suspitsado usab sa pagdunggab sa biktima nga nailhang si alias Ruel, 42 anyos nga nahitabo matod pa sa Procta 3G RTU Apukon. Matod pa ni Colonel Bahan, nahubog ang suspect diyang nabuhat ang krimen o nasugod matod pa ang tensyon sa diyang gikumprunta sa suspect ang biktima. Nga resulta sa pagpangluba, hinoon luwas na ang biktima sa kamatayon kansa nagpaalim karon sa ospital. Sumalapan ni Colonel Bahan ang maong karampusan ng paspas ng pag-aresto sa mga suspect. Usa ka man nagpamatuod, nga aktibo matod pa ang kapulisan sa gawas o gawas man adlaw man ang gabi. Pinagi sa mobile patrol o foot patrol nga nagtubong sa seguridad sa komunidad. O kinanaling tubag sa mga krimen. Di pasalamatan usab sa opisyal ang publiko sa suporta ang operasyon alang sa malampuson nga operasyon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:06 ng itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Top 5 most wanted person sa regional level dakpan sa operasyon sa Davao de Oro. Alang sa kumpletong detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
5: Malampusong naaresto sa iniusang puwersa sa otoridad ang usa ka lalaking giila isip top 5 most wanted person na regional level pinaagi sa joint manhunt operation nagilusad sa Purok 5, Aguinaldo, Barangay Langgam, Mako, Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Martin, 39 anyos, lumulupyo sa nasampit nga lugar. Kansang ginakop, pinasikat sa warrant of arrest nagiisyo ni Honorable Celestial Verdi Aranda Gonzalez, presiding judge sa regional trial court branch 57, Mabini, Davao de Oro. Pinitsahan ni atong Mayo 22, 2025. Sumala sa report sa Macau Municipal Police Station, ang pagdakop sa suspect adunay kalambigitan sa giatubang nining duha kakasong naglakip sa statutory rape ubos sa Article 266-A sa Article 266-B Revised Penal Code og walay girecommender nga piyansa sa Acts of Lasciviousness ubos sa Revised Penal Code nga may kalabutan sa Section 5 sa Republic Act 7610 nga adunay piyansang nagkatirad girecommender og 180,000 pesos. Gikustudiya na karon ang suspect sa Macau Municipal Police Station aron alang sa tukmang disposisyon aron mapanubag sa giatubang nga kaso. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail enhancer matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
6: XFM Report.
0: Daga salamat ka tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report. Samtang Panabo City Police Station ang una sa pinakaubos nga index crime rate sa lima ka mga component cities sa Hunyo 2026. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
6: XFM Report.
7: Gipasidunggan ang Panabo City Police Station isip rankuan human naka-record sa pinakaubos nga index crime rate tali sa lima ka component cities sa Region 11 alang sa bulan sa Hunyo 2026. Ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, giila ang maong kalampusan isip resulta sa padayon nga pagpaligon sa kampanya batok sa kriminalidad, pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay ug pagdugang sa kooperasyon tali sa kapulisan ug komunidad. Sumala sa pahayag sa Panabo City Police Station, ang maong pag-ila nagpakita sa ilang ligon nga pagsalig sa paghatag og serbisyong paspas, matinud-anon og maayo sa katawhan subay sa advokasya sa bag-ong PNP para sa bag-ong Pilipinas. Gibuti ang usab sa maong istasyon nga dako ang papel sa mga barangay, civic groups og mga residente sa Panabo sa pagtabang sa mga programa sa kapulisan, lakip ang crime prevention, anti-illegal drugs campaign og community engagement activities. Tungod nini, gikonsiderar ang Panabo City isip usa sa mga labing malinaon nga mga component city sa riyon sa maong panahon. Nagpahayag usab og pagpasalamat si Police Lieutenant Colonel Cuevas sa tanang personnel sa Panabo City Police Station ug sa suporta sa komunidad ug misaad nga ipadayon ang mga inisiyatiba aron mapadayon ang kaluwasan ug seguridad sa tanang Panabuans. Ang maong kalampusan giisip nga usa ka dakong inspirasyon sa ubang istasyon sa kapulisan sa pagpalig-on pa sa ilang serbisyo alang sa mas luwas ug mas malinaon nga katilingban. Katropa, siguruha nga baskog kanunay ang atong lawas para layo sa mga balatian. Magsanton vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report. Alas 6:10 ang atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Gilusad og gipakusgan sa ang sagip bato operation sa Panabo City, Davao del Norte aron mapataliptan matud pa ang kaayuhan sa kabatan-unan og pasiguro nga ang mga estudyante ana sa hustong dapit panahon sa oras sa klase. Kini mao ang programa gipakusgan sa lokal nga pagamhanan sa Panabo ang tumong nga masiguro ang mga kabataan nga nasulod sa tulunghaan og makahuman sa pag-eskwela para sa maayong kaugmaon. Ang operasyon gipakigayon ubos sa mando ni Mayor Rilan Pagos, pinaagi sa inyusang pagpaningkamo sa City Social Welfare and Development Office o sa Panabo City Police Station. Pinaagi niini ang maong kalihukan mamonitor ang mga minor de edad nga makita sa mga pampublikong lugar panahon sa klase. Ingon man sa pagsunod sa curfew hour nga magsugod alas 10 antak na sa gabi. Pinaagi niini tigitinguha sa LGU Panabo nga mapugngan ang paglaag-laag sa mga kabatanunan o mapalig-on ang disiplina sa komunidad. Ulahing detalye katropa sa balitang lokal, duha patay o sa angol sa naitabong drag racing sa barangay Katalunan, Pequeño Davao City. Alang sa kumpleto detalye katropang Marvin Ibano.
6: XFM Report.
8: Dead on the spot ang duha ka individual human kini maangin sa nahitabong drag racing sa Davao Bukidnon Road sa may bahing barangay Katalunan, Pequeño Davao City pasado alas 12 kadlawon ning milabayng adlaw. Giila sa Davao City Police Office ang mga namatay nga sila si Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, lalaki nga taga San Pedro Extension, Davao City, samtang ang angkas niini giila nga si Angel Isidro. Subay sa initial nga investigasyon sa Baliok Police Station sa kay matud pa ang mga biktima sa usa ka motopos nga motor dihang nangalagput og nangalambus kini sa kalsada human madumbulan sa nipaharurot nga Suzuki Raider nga motor maneho sa usa ka 19 anyos nga lalaki kinsa nasayrang nagrabihan sab sa panghitabo og kasamtangang naka-confine sa ospital. Sa kakusog sa impact nadumbulan sab sa mga biktima ang gisundan ni ining Yamaha nga motor kansang driver ni ini misibat og ipanawagan nga makig-alayon sa nagpadayong investigasyon. Sa interview sab sa XFM Davao kang barangay Katalunan Pequeño Kagawad Dario Dano gibutyag nga igo lang nagsundo ang naisgutang nakabsan nga driver ngadto sa angkas niini dihang nisangko sa trahedya ang ilang biyahe pauli. Nagpadayon ang koordinasyon sa kapulisan ngadto sa lokal nga mga barangay officials ug duol nga mga establishmento alang sa posibleng CCTV footages ug statements nga makatabang sa nagpadayong investigasyon ug pagsuta sa posibleng may tulubagon sa panghitabo. Nanawagan sab ang kapulisan ngadto sa mga dunay dash cams o CCTV footage nga nakakapture sa insidente nga makigalayon sa kapulisan isip tabang nasab kini sa paghatag og hustisya ngadto sa mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
6: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Oras mga katropa, alasayas 13 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod yun ato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inabtado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Rider patay human napasok sa ilalom sa bus sa Kitaotaw, Bukidnon. Atong sayron ang kompleto detalye. Katropang Rustom Villafranca.
6: XFM Report.
9: Patay ang usa ka 20 anyos nga driver sa motorsiklo human kinay na aksidente og napasok ilalom sa pampasahero ang bus sa National Road sa sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaotaw, Bukidnon. Pasado alauna sa kadlawon, Agosto 2, 2026. Sumala sa investigasyon sa Kitaotaw Municipal Police Station, ang duha kasakyanan parehong nagdagan sa susamang direksyon, gikan sa Sinuda, paingon unta sa Quezon, Bukidnon. Pag-abot sa nasangpit nga lugar, kalit nga na aksidente ang motorsiklo, hinungdan nga na labay ang biktima diretso sa ilalom sa bus. Tungod niini, nakaangkon og grabe nga samad sa ulo ang driver sa motorsiklo. Gidala pa ang biktima sa Kitaotaw MDRRMO Rescue ngadto sa Buda Community Hospital sa Marilog District, Davao City og dali kining gibalhin sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nasayran usab sa kapulisan nga ang biktima walay gisuot nga helmet og walay driver's license sa dihang nahitabo ang trahedya. Sa kasamtangan, ang duha kasakyanan anaana sa kustodiya sa Kitaotaw Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imgi pangita mag-Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino? Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Rustom Villafranca donukad gikan sa XFM Bukidnon. Samtang lalaki nga gibaklid og may pinusilan napalgan na ilhana alang sa kumpleto detalye katropang Stanley Dueñas.
6: XFM Report.
10: Na ilanang batayeng ang lawas sa usa ka lalaki nga napalgan kagapon sa buntag dito na Pitas, Brook 2, Barangay Dulob, Domingang, Zamboanga, Ngarol Sur. Sa unang report, ang biktima na gulob daplin sa gamay nga dalan nga may distansya nga 8 ka metros gikan sa National Highway nga binaklid ug mahigot nga cable wire sa mga kabod. Sa impormasyon nga nahibo sa XFM, ang biktima nagaangkon og grabing bunog sa kalawasan ug may gituhuang samad pinusilan nga miresulta sa iyang kamatayon. Alas 12 ang dagdag kagapon sa udto, nasutang ang biktima ginganlan og Joseph Lahada hingkod ang pagidaron residente sa Joaquin Masias sa sindagan sa Zamboanga del Norte. Ning kasamtangan pa rin ba ang investigasyon sa kapulisan aron masayran kung unsay motibo sa kamatayon sa biktima og mailhan ang responsable sa posibleng pagpatay. Ang maong balita gihatod kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagapangabi ka na, nagapagwapog, nagapagwapa, pagyo ka. Mapalig ka na sa mga parbasya garol sa inyong mga lugar. Gigan sa 89.5 XFM pagkadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhenias, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagasalamat Katrubang Stanley Duhenias sa detalye sa report.
6: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
11: sa buntag.
0: Senior citizen tanggong sa prison human at masikop sa bypass operation sa Butuan City. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
6: XFM Report.
12: Wala na makaipsot pa gikan sa mga kamot sa balaod ang usa ka senior citizen human giingong nalambigit sa pagpamaligya og illegal nga druga human kini madakpan sa gipahigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si Peter Tolo alias sa Tatay Peter Pan kinsa anaa sa hustong edad nagtrabaho isip usa ka construction worker og kasamtangang nagpuyo sa Puro 4 Barangay Limaha Butuan City. Nga-recover gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabana nga 5 ka gramo sa gituhang syabo nga adunay gibanabana usab nga market value nga 34,000 ka pisos. Nakuha usab gikan kaniya ang 500 nga mark money nga mo gigamit sa mga kapulisan aron dakpon ang maoga sospitsado sa gihimo nga pagberika sa mga kapulisan. Ang maong dinakpan na ilawom sa kategoryang threat level individual drug personality matud pa ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Himentisa ang hipi sa Butuan City Police Station 3. Dugay na nilang gimonitor ang maong suspek tungod sa illegal nga kalihukan ni ini sa pagpamaligya og droga. Tungod ni ini nanawagan ang maong opisyal ngadto sa mga nalambigit sa maong illegal nga negosyo. Matod pa niya kung dili muhunong ang mga nagbuhat ni ini, dili usab buundang ang kapulisan sa pagsugpo kanila aron mapanilipdan ang katilingban og ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Giawhag usab niya ang mga ginikanan nga suportahan og tabangan ang mga programa sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa Station Drug Enforcement Unit og sa tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 3 ubos kini sa pagdumala sa maong opisyal. Temporaryong gitanggong ang suspek sa karsel sa Station 3 samtang giandam na ang formal nga kaso nga gi-file ngadto kaniya pinaagi sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ang pingantaag itong panglawas mag-inom sa mga nanayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Junji Librias sa detalye sa report.
6: Express, balita sa buntag.
11: Express, balita sa buntag.
0: Sa oras mga katropa, alasay sa 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatog yun ato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabramiti ato ang vision. Inabdaadlo-adlo og Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, dili maubos sa 14 ka mga individual ang namatay human sa gituhang suicide bombing gawa sa estasyon sa kapulisan sa Kabal area sa Swat District, Pakistan. Nakip sa mga namatay ang 5 ka mga pulis, 8 ka sibilyan o ang gituhang naghimo sa pagpamumba. Naitabo ang insidente atol sa usa ka pro-police rally, apan wala pa makumpirma kung kiniba ang target sa pag-atake. Yang konsab sa militanteng grupong Tariq-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa maong insidente, samtang gikondina kini ni punong ministro nga si Mohammed Shibas Sharif. Nagparayin pa karon ang investigasyon sa kapulisan o ang operasyon aron mailhan ang uban pang posibleng nalambigit sa pagpamomba. Oras mga katropa, alas 21 na sa buntag.
6: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye katropa sa balitang sports sa Tugyanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lang sa pangkama kundi dili sa pang-sports pa. Aron nga mas muligo ang tuhod, makasugakon bisag magluhod, mag-Turbo Melinancer matagdulog. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga dolmismo sa inyong mga lugar.
6: Balita sports.
0: Opisyal nang gipalig-on sa Arizona Wildcats ang ilahang front court. Pinaagi sa pagkuha kang RJ Godfrey, usa ka transfer forward gikan sa Clemson University. Si Godfrey ang 6'8" ang gitas-on nga nag-commit sa Arizona pinaagi sa NCAA transfer portal nga gilauman nga mahimo nga importante nga pwersa sa power sa forward position sa umaabot nga 2026-2027 college basketball season. Siya ang miaging season sa Clemson, naka-average siya og 12 puntos, 5.3 rebounds kada duwa. Samtang nakapakita usab og taas nga efficiency shooting nga labaw pa sa 61% gikan sa field. Sumala pa sa mga report ang pagdugang kang Godfrey mao'y tubag sa usa ka pinakadakong paghinahanglanon sa Rooster and Head o sa Rooster ni Head Coach sa Tommy Lloyd. Ilabi na sa human sa pagbiya sa pipila ka mga veteranong forwards sa Wildcats. Ilaw man usab nga mamahimo kining usa siya sa pinakaposibleng target sa starter sa team sa pagsugod sa season. Ang maong pagbalhin sa nahimong posible human sa usa ka bag-ong federal court ruling nga naghatag og dugang sa eligibility sa pipila ka mga college athletes gikan sa high school class of 2022. Nakip na si Godfrey bisan pa sa giingon ang NCAA nagplano pag-apila sa maong desisyon. Sa karon giisip ang maong o sa mga analyst na mas ligon o mas kompetibo ang Arizona Wildcats sa nasunong level human sa ilang o human sa ilahang pinakabagong acquisition transfer sa portal.
13: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Oras mga katropa, alas 5:23 na sa buntag.
13: Showbiz News!

Amahan na mo nga langiton Ginoo, sa kanunay nagapasalamat kami kanimo sa tanan niya mga grasya nga imong gihatag pa tagamtam kanamo. Una sa tanan kining gasas kinabuhi nga amo natagamtaman sa mga mahalos kinabuhi, mga kaubanan sa trabaho o mga kahinguhaan nga imong gipatagamtam kanamo. Pero sab Ginoo, sa gasas kaluwasan nga amo natagamtaman og nahimo kaming imong mga sinagop ug nakabaton kami paglaom nga kami mahibalik diha kanimo. Ginoo, sa kalisod nga mong giantos dining panahon na wala kami mahimo kung wala ang imong grasya ug panabang. Kanunay kami nangamuyo sa kalig-on, kadasig ug paglaom. Kanunay magpadayon layo pa man sa among mga nahibalag nga mga hagit sa kinabuhi. Giyahe kanunay ang among mga kasing-kasing. Huwag tanga din hikanamo ang mga kaligot-got pagdumot. Huwag kami magkinabuhi subay sa imong kabubuton. Yan po na mo Ginoo ang among mga kaigsunan, labi na nga mudunay mga gihambin nga balatian. Ito nagmasakiton mo mga kaigsunan garon nga nasa ospital na nangandoy sa kaayuhan. Makaplagan unta nila kini kung kinisubay sa imong kabubuton. Pan Ginoo, kung ikaw adunay mga buot nga ipa hinuklog ngadto kanila o kana o kaha kanamo, atagi kami kasing-kasing nga kanunay mudawat sa tanang mga butang nining kalibutana nga usa ka bililhon nga hagit alang kanamo. Ug kabahin sa among hamili nga gasas kinabuhi. Imo ang among mga kasing-kasing unahuna nga maghayusa ang tanan namong pagabuhaton maghatag og kadungganan sa imong balaan nga ngalan. Ang tanan namong pagabuhaton dili lamang sa among kaayuhan kundi sa ikaayo sa among mga kaigsuonan o sa tibuok katilingban. Kining tanan, amahan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos dahil sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kangturan,